että teitä haluttaa tietää, kuka ja millainen olen. Se on pian sanottu. Ensiksikin olen sotilas. Toiseksi olen sotilas. Ja kolmanneksi sotilas.